Ko te wai, nai nei, tai pari, tai timu, ko te 15 miniti, mai te kotahi karaka, ara, haufā, mai te kotahi karaka. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei, homa. Nā reira, tua

Pau whakatairanga i te ao Māori, nei rā te reo rāhiri o te karereere atu nei, nau mai e tau. Haruru pai ana te papatū waiwai i te tōanga roa i te puku o Tāmaki Makaurau i te mutu.